0: Азия Плюс.
1: Джони Оча. Асори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати ҷи ва ё бо рақами 3344.
3: Салом, шунавандаи азиз. Китобхонӣ яке аз беҳтарин тӯҳфаҳоест, ки шумо метавонед ба фарзандон ато намоед. امروز در برنامه جانی اوچا درباره اهمیت کتابخوانی برای کودک صحبت میکنیم. حتی اگر کودک هنوز خواندن نتواند، دیدنی رسم ها، شنیدنی آوازی مادر و افسانه های کوتاه برای رشد خیالات، نطق و خاطره او بسیار مفید است. کوشش کنید هر روز چند دقیقه برای کتابخوانی جدا نمایید. این میتواند پیش از خواب و یا در وقت استراحت روزانه باشد. محبت به کتابخوانی از کودکی آغاز می‌یابد و این عادت می‌تواند تمام عمر همراه فرزند شما باشد. این بود برنامه جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
4: در موج برنامه امکان با سبحان گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
5: من اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارن، 12 آگوست تولد شدن. خوشبخت و کامیاب و سلامت و سربلند باشید و بشنوید که باز چی سنهای دیگر امروز هستن. امروز سال 2007 در دوشنبه شماره اولی روزنامه بیناکاران به نشر رسید. من نمیدونم اکنون بیناکاران فرصتی روزنامه خانی دارند یا نه، و هم نمیدونم که اولی هست این روزنامه یا نه، ولی برصورت این سنه مشخص است که همین روز بوده سال 2007. همین روز سال 2010 در دوشنبه در باره گذاشتن مبلغ‌های آزاد نیروی برخیابی روغون در صورت حساب پسندازی 5 بانک تاجیکستان سازشنامه به امضا رسید. همین روز سال 2011 انور یونوسف مشزن تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیو صاحب مدال طلا و عنوان قهرمان شده است. همین روز سال 1937 نوردین قیوموف تولد شده اقتصاددان، دکتر علوم اقتصادی. همین روز سال 1940 تولد شده نظیر جان باهری، شاعر و ترجمانی تاجیک. خب همین روز سال 1942 نظیر جان تورسونوف تولد شده، مورخ، مردم شناس، دکتر علوم تاریخ. همین روز دلیر تورایف ورزشگر تاجیک تولد شده سال 1983. همین روز سال 1964 تولد شده حکیم فوزایلوف، فوتبال باز، حمایتگر، سابق سرمربی تیم یکچین ملی تاجیکستان. همین روز سادی کریمزاده تولد شده، وزیری پیشینی کشاورزی تاجیکستان. همین روز روزی بین المللی جوانان تجلیل می شود و این سنه با مقصد یادآور شدن از نقشی جوانان در رشد جامعه و بنیاد صلح، اینچنین بررسی مشکلات روزمره آنها معین کرده شده است. خب امروز در جهان شماره جوانان تقریبا زیاد از 2 میلیارد بوده. قریب هر یک از 10 نفر آنها در منطقه های نارام و بیش از 500 میلیارد نفر در کم بیزاعتی زندگی میکنند. بیش از 24 میلیون باشد از تحصیل محرومند. با وجود این که جوانان 4/1 نیروی کاری جهان را تشکیل میدهند، نصفی بیکاران را محض آنها تشکیل میدهند. خب همین روز روز اختراع ماشین درزدوزی زینگر است. 12 آگوست سال 1851 دوزنده آمریکایی ساک مرت زینگر ماشین دوزندگی تکمیل یافته خود را اختراع میکند و آن را در آمریکا به قید میگیرد. و همین گونه زندگی انسان ها دیگر می شود و امروز نیز همین ماشینه درزدوزی یک جزی بسیار مهمی زندگی زنانی هنرمند و دخترانی هنرمند است و با این رو هنو زندگی شده می چرخونند. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه البته باز بر می گردیم کمکک بطر.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
5: Мо чанд сайфа дигар дорем ки фикр мекунам бисёр ҷолибам ҳаст.

0: خوشتی سوال بر توجیکستان هشت
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخطی خبرها منتخبی جودوی تاجیکستان تمرین های خود را در قزاقستان آغاز بخشید در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی صاحب کاری برگزار می شود خطر فرامدن سیل های محلی در نواحی های دمنکوهی و کوهستانی باقی می ماند شرح پاره خبرها تاجیکستان یاد دارد از اولی سال 2027 با پرمکونی چوهی خیلی عمیق برای دریافت گاز طبیعی شروع نماید خبر می دهد وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان حالا ارزیابی گیالوگی ذخیره های آینده دار در دایره لایحه‌ای که تاجیکستان در همکاری با کارپوراسیا ملی نفت و گاز چین عملی می کند در عرفه انجام یابی است طبق این ارزیابی در نظر است تمام کارهای ضروری مربوط به ارزیابی گیالوگی ذخیره ها به انجام رسانیده شود سخن سری لایحه باختر می رود که در دایره سازشنامه تقسیم محصولات بین حکومت تاجیکستان و شرکت کاین پیسی سنترال ایشیای چین عملی میگردد. هدفیون اکتشاف گیالوگی معاین کردنی ساختارهای دارو اقتداری صنعتی و انتخابی نقطه برای چوه جستجوی می باشد. قبلن الهام اوی محمد زاده سرداری سریداره گیالوگی خبر داد که چقوری تخمینی چوه آینده میتواند به 7000 متر برسد. دسته منتخبی جودوی تاجیکستان آمادگی را به قسم دویمی موسم سال 2026 آغاز کرد. پس از انجام دوره طولانی تمرینی در دوشنبه دسته برای اشتراک در یک کردوگاه بزرگ تمرینی بین المللی به قزاقستان رفت. مشغولیت های تعلیمی تمرینی تا 15 آگوست در آلماتی ادامه می‌یابند. در دوام 10 روز ورزشکاران تاجیک امکان دارند که با نمایندگان مکتب های گوناگون جودو مشق های رقابتی انجام دهند. نیمه دویمی سال 2026 برای جودوی تاجیکستان دوره نهایت پرکار خواهد بود. مسابقه های مهمترین برای ورزشکارانی پیش صفی دسته منتخب در آخر ماه سپتامبر و اکتبر در نظر داشته شده است. همچنین گفته می شود که مرحله نهایی موسم برای تاجیکستان اهمیت خاص دارد. از 18 تا 20 دسامبر سال جاری دوشنبه میزبانی مسابقه سایر جهانی جودو خواهد بود. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر سال جاری مرحله سیومی به قیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشگاه‌های کشور برگزار می شود. در این مرحله داوطلبانی می توانند ثبت نام شوند که در مرحله های یکم و دویومی به قیدگیری نام نویس نشدند و یا در امتحان های اساسی کامیاب نگردیدند. داوطلبان می توانند تا 12 اختصاص را از یک گروه اختصاص را انتخاب نمایند. اما برای انتخاب تنها اختصاص های پیشنهاد می گردند که بعد آزمون های قبلی تقسیماتی اساسی تکراری و تکراری ایلاوگی مرحله یکم و دویم جوی خالی دارند. باید گفت امتحان های مرحله سیوم 20 سپتامبر برگزار شده نتیجه اونها 25 سپتامبر اعلان می شوند. ماهی اکتبر در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سیاحی استوار و میراث فرهنگی برگزار می‌گردد. هدف فرم تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیاحی استواری اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه پیشقدم، جلب تکنولوژی‌های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی می‌باشد. در دوره این فرم برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی علمی، همایش‌های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی و هنرهای مردمی، اینچنین برنامه‌های فرهنگی در دوشنبه خوجند نورک، نویهوی دنغره، خوالینگ و درواز در نظر داشته شده است. تا 13 آگوست سال در یک قطار نویهوی دومنکوهی و کوهستانی تاجیکستان خطر فرامدنی سیلهای محلی و پریاقی داشته باقی میموند. خوف اساساً در نویهوی دومنکوهی و کوهی توبه جمهوری سوخت. همزمان در نویهوی غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان پیش بیمی شود، در این باره اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داده و شهروندان توصیه داده است که مخصوصا در منطقه های کوهی و نزدیک دریاها، دره‌ها و مجراهای سیل احتیاط کار باشند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر هو از 1225 تومانی اوب گرم کودک هو از 1445 تومانی قلاپوی پختوپاز از 1899 تومانی یخدون هو از 1999 تومانی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: آسیا پلس هر روز یک قدم